דמה קלאס, איליה, זכריה, מרינה, לאה. מורד מוקמדין, אהוסי, אלכסי יקבין. אמין, ארתור, אשיל, אגת, אלפונס. ישמעאל, נאופל, אנאיס, אנאוול. Sans oublier Lorenzo Hugo et Bernardino. Sans oublier Lorenzo Hugo et Bernardino. Dans ma classe, il y a Ousmane, Ryan, Omurkan. Awa, Umarima, et aussi Océane Rania. Bintou, Binta, Basile, Baptiste, Bertie. Mila, Chaynez, Gabriel, Emmaël.